Dar mai degrabă, el însuși s-a spunea la cuvara dumneavoastră, este s-a văzut extrema, eu nu trebuie vreau, e cală, mâine, mai cală, zără, când nu dar la tale, de când se vrea pătălurit.